0: 야냐니비 두고 총총소 다르다시 저거 산지 능진반 된지나 나총시비가 치크 찬총니와 티바가스길린 흐튼 마르치긴 존탕요니 디진데 나흐튼 시중 리티블라스 과스타조 가누가 두고 총총청마그 디츠르 담증히 탕디 티바가스길란요자 포자르김그 탕디 티바가스길능아 시중즈그라 디한치니가 나흐튼즈 가르총즈 쳇다고지시요 Hari, tana tuku chong-chong tsangmaga ngana kanganyan nandoka. Ta kangatir kanganyan nara yukwayi nyanju, yukwayi bjangju, tatakshi kachinar nanggi se ngasi nahtam, shijung, rijung kanganyan nara. Kirga khtamjik ngonjik warsam da yukuzg xi. Nanggi se kirga khtamjin da tsangmaga jalo na ngasi ngivir da xi gono ga. Ta kirga niligra lhapshazg jokyo ka. Da tsangmayang yukwazga samjik tong gonar. Hari, tana shijung kanganyan zitang na 中切个这个中的个这个是可能的啊等你那破扎金个差不多的那个啊西中子的天安金的那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个
1: Зашах цэви наачм чижг цо. Дэрэн чижг ух дамжил шэ гу нүг кашин а. Марган аргур чиг базик. Чог бу чон чон ци хшиг чиг нюнгу. О, гана, гана зга. Нинчэн нин мэ харан гэ юни мандага. Ани нимла чогорта ир доми дауни чи базик ёц. А ла ла ла. Кырге чомаз гон уян лирка ли жо моргани. Нам немцы немага касуны, аранга чахсынга шигра шомунти, аргумуйн хтымыка ганяла чыгын, няйындгэ жоргас. Тишченгэ, шчивага амага, аранга чимна ликазы йодла йоцикута, арангни чжирчыг донидали ликан тавигос. Джихтан кахуэра. Ньё зэнгу джигчы луга тавра, кэ зэнгу гаярсам чарка тав зэнуга хуэ жэнда. Ама арганму лурэ ли джэргэджа сун чэсэл, тана кананга суюн арэрэ жэн торгозх. Ди табка ама лолэнди, сэ гэнжэмра суга мачэла, ди арджинта кананни чаразга лолгузга мэржэрмо лэрка лэзх. Тани нинцхизга чумага аранга чу арурга по чу ама кангата нинжан ниме канан нижга амржир мор кугза тгдг ие гамо тгдг хедоча дицл мангазн горна аниг мрге хсоджу хкагир эзи шац тани ян кырга чуг семзгара тецм сажир мо мума тмозгра инжо тчхме ку тмозг сема жани нима тани вали шэлгэн Аранга амага чызгийгэ лили джиджи ода дгэй дазг. Авжигни ngoma айгамуг канан нэчигав дал далин цамзгэн жогжи мэсу тэйна. Ngoma аресами, чунгмагавшан уркача илчи. Казава нэгэ ама аргамуд аргуг шуэ авдаджо джи ицг. Нэнцэгзга чуг аранга лухшигэ Арганбай нуга амата сеузгэн аржыгы кэри тхэрэн зыгар чэгу нугу ламырни амага канан амыргу нугу чарадыг лорджыга салунгы амага
2: аро шэлэ дуку мэ канан гэ амыргу нугу да салунгдара
1: зэй шэц тэни вэти сэмзыга мума чангэ Амар ганмуг нам нима цэ канан на амри царжа мену дэ. Чэзэг ини на. Дэндоли саани овлэнгэ янгэ хжигдэ ну. Чэразга лугулгузга шаму шаму зэгэ ну рэсонсэг. Дэнэда кэргэ тэнгэ лунгэ дэ онугэ чэрдэг дэ овлэнгэ арэнгэ ама дэржэрму.
3: Ама. Чэ канан на мэда чэгэ гмэргэра гмэргэра ону. Чэрдэг дэ ини
1: эзэ дэсэг. Тани амаг ян жангушали гуунна гүс тани та уутан ёсмчи шэраранга ама кэри харанга юва тонтанс 다니 아랑 그 이와 더는 지니 아마 그 나르진 양차라 도도고도 아 머지르 뭐 닝카니브달리 만느즈근 돈진 뭐 다스 정말 그 닌징님이 아랑 그가보 주마르긴 간거 뭐마짠 거 고자도 고치기까 아지 콘디 딱딱이스 다만 아마 아랑 그가보 양 정말 그 칸냐니 아랑 그 아마 알간 모드 아랑 그 침니 트릉 그런 거 쩍쩍 잡다 당스